0: XFM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Par, par, alei mă gând par. Pa curatire guna în ospital. Ai o băiari ang bil. Guna par.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!